Ang tubag, anak long kay Ero og Iring. Talagang ganyan ang buhay. Iro og Iring nag-away. Tungod sa bukog nga gilabay. Naglabay na

0: Og balong akong tubag anang imong tigmo lusong og alho Piotr lusong dog alho wa ay pagapon og tubag long anang imong tigmo kay drum og stick drumstick Piotr Oh, drum og stick do. Katapos ang ibilis ko rin mao, numero dos. Ang kompleto na. Watay oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga